0: Laudetur Jezus Kristus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Crkva treba jasno govoriti protiv svega što ponižava život i spriječava njegov razvoj, istaknuo je Papa Lav XIV u katehezi na općoj audijenciji.
2: Poslanje crkve je navještati evanđelje, propovijedati mir, rekao je Papa osvrćući se na izjave američkog predsjednika Trumpa.
1: Papa porukom ohrabrio vjernike župe svete obitelji u Gazi te video pozivom svećenike u južnom dijelu Libanona.
2: Harmonija folklorne baštine, projekt je Isusovačke službe za izbjeglice o kojem u današnjem prilogu govori Ante Arambašić.
3: U današnjoj katehezi na općoj audijenciji koju su na trgu Svetoga Petra nazočile tisuće vjernika i hodočasnika, Papa Lav XIV govorio je o dijelu 7. poglavlja Konstitucije drugoga Vatikanskog koncila o crkvi Lumen Gentium, razmatrajući jednu bitnu značajku crkve, njenu eshatološku dimenziju. Kako je rekao, crkva hodi u ovoj zemaljskoj povijesti, ali uvijek usmjerena prema konačnom cilju u nebeskoj domovini. Riječ je o bitnoj dimenziji koju često zanemarujemo ili umanjujemo jer smo previše usredotočeni na ono što je neposredno vidljivo i na konkretniju dinamiku života kršćanske zajednice.
4: La Chiesa vive nella storia al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
5: Crkva živi u povijesti u službi dolaska kraljevstva Božjega u svijetu. Ona svima i uvijek navješta riječi toga obećanja, prima njegov zalog u slavljenju sakramenata, osobito Euharistije, ostvaruje i doživljava njegovu logiku u odnosima ljubavi i služenja. Ona, nadalje, zna da je mjesto i sredstvo gdje se sjedinjenje s Kristom ostvaruje još tješnje, priznajući istodobno da spasenje može biti darovano od Boga u Duhu Svetom i izvan njezinih vidljivih granica.
4: Anche al di fuori dei suoi confini visibili.
3: U tom smislu Konstitucija iznosi važnu tvrdnju da je crkva opći sakrament spasenja, to jest znak i sredstvo one punine života i mira koje je Bog obećao. To znači da se ona ne poistovjećuje savršeno sa Kraljevstvom Božjim, nego je njegova klica i početak, jer će dovršenje biti darovano čovječanstvu i kozmosu tek na kraju. Zato crkva ostvaruje svoje poslanje između već početka Kraljevstva Božjega u Isusu i još ne obećanog i iščekavanog dovršenja.
4: Custode di una speranza che illumina il cammino.
5: Čuvarica nade koja osvjetljava put. Crkva je također zadužena poslanjem izgovarati jasne riječi kako bi odbacila sve što ponižava život i spriječava njegov razvoj, te zauzeti se za siromašne, iskorištavane, žrtve nasilja i rata i sve koji trpe u tijelu i u duhu.
4: Nel corpo e nello spirito.
3: Sveti Otac dodao da je, kao znak i sakrament kraljevstva, crkva na zemlji Božji hodočasnički narod koji upravo polazeći od konačnog obećanja čita i iz evanđelja tumači dinamiku povijesti, osuđuje zlo u svim njegovim oblicima i navješćuje, riječima i djelima, spasenje koje Krist želi ostvariti za cijelo čovječanstvo.
4: In questa prospettiva, la Chiesa è chiamata a riconoscere.
5: U toj perspektivi crkva je pozvana ponizno prepoznati ljudsku krhkost i prolaznost vlastitih institucija koje, iako su u službi Kraljevstva Božjega, nose prolazni lik ovoga svijeta. Nijedna crkvena institucija ne može biti apsolutizirana. Štoviše, budući da žive u povijesti i vremenu, pozvane su na trajno obraćenje, na obnovu oblika i reformu struktura, na stalno obnavljanje odnosa kako bi doista mogle odgovarati svojemu poslanju.
4: In modo che possano davvero corrispondere alla loro missione.
3: Papa je dodao i da Lumen Gentium podsjeća da svi kršćani tvore jednu crkvu, da postoji zajedništvo i sudioništvo u duhovnim dobrima utemeljeno na sjedinjenju s Kristom svih vjernika, ono zajedništvo svetih koje se osobito doživljava u liturgiji. Moleći za pokojne i slijedeći tragove onih koji su već živjeli kao Isusovi učenici, i mi smo ohrabreni na putu i produbljujemo klanjanje Bogu. Obilježeni jednim duhom i sjedinjeni u jednoj liturgiji, zajedno s onima koji su nas pretekli u vjeri, hvalimo i slavimo presveto trojstvo, zaključuje Sveti Otac.
1: Poslanje crkve je navještati evanđelje, propovijedati mir. Ako me netko želi kritizirati zbog navještanja evanđelja, neka to čini istinom. Nakon već prije danih izjava kardinala Pietra Parolina, sam je Papa Lav XIV. Sinoć komentirao jučerašnje izjave predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, koji je ponovno kritizirao papu.
2: Ispred Ville Barberini, svoje rezidencije u Castel Gandolfu, Papa Lav se zaustavio s grupom novinara i odgovorio na njihova pitanja. Crkva se godinama protivi svakom nuklearnom oružju, tako da u tomu nema nikakve dvojbe, rekao je, osvrćući se na Trumpove tvrdnje prema kojima papa smatra prihvatljivim da Iran posjeduje nuklearno oružje, stavljajući u opasnost sve katolike. Jednostavno, nadam se da će me poslušati zbog vrijednosti Božje riječi, istaknuo je Papa Lav XIV, ponovno ističući da govori još od prvoga trenutka kada je izabran, a sada se približavamo godišnjici. Rekao sam mir s vama.
1: Što se pak tiče susreta s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom, koji se treba održati sutra, Papa je izrazio nadu da će to biti dobar dijalog, kako bi s povjerenjem i otvoreno došli do dobrog međusobnog razumijevanja. Mislim da pitanja zbog kojih dolazi nisu ova današnja. Vidjet ćemo, dodao je Papa Lav, osvrćući se ponovno na izjave američkog predsjednika.
2: Već se prije Svetoga Oca, tijekom dana, na margini proslave 70. obljetnice kuće za ublažavanje boli, bolnice u mjestu San Giovanni Rotondo, državni tajnik kardinal Pietro Parolino svrnuo na izjave predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa.
1: Papa ide dalje svojim putem, u smislu propovjedanja evanđelja, propovjedanja mira. Kako bi rekao Sveti Pavao, bilo to zgodno ili nezgodno, rekao je državni tajnik. Kardinal je odgovorio na pitanja novinara o tom ponovnom napadu američkog predsjednika na papu Lava XIV. I to dva dana prije audijencije američkog državnog tajnika Marka Rubija u Vatikanu. S obzirom na te nove napade, ne znam hoće li papa imati priliku odgovoriti, rekao je kardinal, jer je tom prigodom, dodao je misleći na odgovore pape Lava u zrakoplovu 13. travnja na dan njegova odlaska u Afriku, bio susret s novinarima, ali linija ostaje ista.
2: Papa je već tada odgovorio, ne bih ništa dodao, rekao je državni tajnik, ističući da je odgovor pape Lava 14. bio vrlo, vrlo kršćanski odgovor, rekavši da čini ono što zahtjeva njegova uloga, a to je propovjedati mir. Sviđa li se to ili ne, to je druga stvar, istaknuo je. Razumijemo da nisu svi istog mišljenja, ali to je papin odgovor.
1: Nekoliko je minuta trajao susret putem video poziva pape Lava 14. s desetak svećenika iz sela Južnog Libanona na granici s Izraelom iscrpljenih bombardiranjima, koje je papa ohrabrio za ono što čine, zajamčio im svoje molitve i podijelio apostolski blagoslov. Bilo je to lijepo iznenađenje za skupinu župnika iz južnog dijela zemlje Cedrova, koji su danas, nešto prije 10 sati, primili video poziv od pape Lava 14.
2: Kako su izvijestili sami svećenici uključeni u susret, poziv je upućen tijekom jutrošnje audijencije u Apostolskoj palači u Vatikanu, u kojoj je papa primio nuncija Paola Borđu, koji već mjesecima radi upravo na tim pograničnim područjima kako bi zajedno s karitativnim organizacijama donio pomoć u hrani, osnovne potrepštine, ali i riječ utjehe i blizinu crkve i pape. Ta je blizina danas postala još konkretnija, iako virtualna, putem video poziva pape Lava koji je posjetio Libanon u prosincu prošle godine tijekom svojega prvog međunarodnog putovanja i koji pomno prati situaciju u toj izmučenoj zemlji kroz komunikaciju s civilnim i crkvenim predstavnicima, jamčeći potporu Svete Stolice.
1: Nunci je naime jučer zamolio svećenike da formiraju grupu svećenici s juga i da budu dostupni danas oko 9 sati i 30 minuta kako bi ih pozdravio izravno iz Rima. Prisutni su bili i grkokatolički biskup Tira i generalni vikar.
2: Neki su među svećenicima naslutili moguće iznenađenje, poput oca Tonija Eliasa, župnika Armeša, sela koje je od Izraela odvojeno samo jednom šumom. Bilo je predivno, rekao je za vatikanske medije. Papa nas je ohrabrio, rekao nam da moli za nas, da nas podupire i dao nam svoj blagoslov u nadi da će se uskoro postići mir. Poziv je trajao samo nekoliko minuta, ali, istaknuo je otac Toni, bio je to dah nade i pouzdanja koji nam je bio potreban. Naša zahvalnost ne ide samo papi Lavu, nego i nunciju za tu najnoviju gestu pozornosti prema svećenicima na jugu zemlje. On donosi ljubav, prolazi kroz opasnosti, kroz bombardirane, uništene ulice i kuće koje su raznesene, rekao je otac Toni te dodao, u njemu vidim poslanje njegova sveca zaštitnika, svetoga Pavla.
1: Mir za Palestinu, mir za Izrael, obraćenje i milost za sve. Papa Lav XIV. Izrazio je nadu da dođe do stvarnoga primirja u poruci koju je prije dva dana poslao vjernicima župe Svete obitelji u Gazi, a koju je župnik otac Gabriel Romanelli objavio putem videa na Instagramu.
2: Papa nam je, rekao je župnik, poslao poruku u kojoj izražava svoju blizinu, svoje molitve i svoju zabrinutost za cjelokupnu situaciju, moleći iz dana u dan za kraj rata u Gazi, za župu i za sve ljude toga kraja, kako bi Gospodin udijelio ono što Petrov nasljednik u molitvi zaziva za svijet. Mir za Palestinu, mir za Izrael, obraćanje i milost za sve.
1: Otac Romanelli je potom u razgovoru za vatikanske medije objasnio da je Sveti Otac u poruci izrazio blizinu palestinskom narodu, osobito zbog svih teškoća koje doživljavaju u dostavi humanitarne pomoći, a koje uzrokuju patnju ljudima u župi i mnogima drugima. Papa nam stoga uvijek daje blagoslov i uvijek nas potiče da imamo nadu, dodaje župnik. Situacija je dalje vrlo osjetljiva u cijelom pojasu Gaze, te nas zato riječi Svetoga Oca, njegova molitva i s njim molitva cijele crkve, kao i mnogih ljudi diljem svijeta koji žele mir, uvijek potiču da nastavimo hoditi dalje i činiti dobro.
2: Opisujući situaciju u Gazi, otac Romanelli je zatim istaknuo da je primirje koje je započelo u listopadu malo poboljšalo situaciju u smislu da više nema masovnih bombardiranja, ali da ipak ljudi i dalje umiru ili su ubijeni, do sada njih više od 800. Također, svećenik je objasnio da uvelike nedostaje humanitarna pomoć, voda, električna energija, osnovne stvari za život, kao i nada da će se situacija poboljšati. U takvom teškom kontekstu, zaključuje otac Romanelli, uvijek zahvaljujemo Svetom Ocu na njegovoj blizini, te svim ljudima u svijetu koji mole za mir u Palestini, u Izraelu, a posebno za kraj rata u ovom dijelu Palestine, u Gazi.
1: Harmonija folklorne baštine projekt je Isusovačke službe za izbjeglice o kojemu govori Ante Arambašić.
6: Glazba prati čovjeka na njegovu životnom putu, ne pripada samo pozornicama i koncertnim dvoranama, nego živi ondje gdje živi čovjek u svakodnevici, u susretima, u trenucima radosti i zajedništva. Upravo u toj jednostavnosti krije se njezina snaga. Ona nadilazi granice jezika, vremena i kulture i omogućuje čovjeku da izrazi ono što riječima često ne može. U Isusovačkoj službi za izbjeglice GRS Hrvatska, ta je snaga glazbe je prepoznata kroz projekt Harmonija folklorne baštine, koji je ovih dana priveden kraju. Od listopada prošle godine grupa izbjeglice i volontera redovito se okupljala kako bi zajedno učila i uvježbavala hrvatske tradicijske pjesme i plesove. Za mnoge sudionike koji dolaze iz različitih i udaljenih kultura, ti su napjevi i pokreti u početku bili nepoznati. Ipak vrlo su brzo prepoznali ono što im je svima zajedničko, glazbu kao prostor slobodnog izražavanja i susreta s drugim. Završnica projekta održana je u srijedu 29. travnja u župi Bezgrešnog srca Marina na Jordanovcu. Umjesto klasičnog nastupa, susret je oblikovan kao otvorena radionica. Mali zbor koji se kroz mjesece rada oblikovao unutar GRS-a predstavio je naučene pjesme i plesove, ali na način koji je pozivao i druge na sudjelovanje. Publika nije ostala po strani. Mnogi su se spontano uključili pridružujući se pjesmama i plesovima koji su dio njihova vlastitog sjećanja i odrastanja. U tom se trenutku baština prestala doživljavati kao nešto pojedinačno i postala zajednička. Kroz cijeli proces sudionike su pratili voditelji Magdalena i Goran, čija je ljubav prema hrvatskoj glazbenoj i plesnoj tradiciji bila pokretačka snaga projekta. S mnogo strpljenja i kreativnosti uspjeli su približiti tradiciju onima kojima je bila nova, pomažući im ne samo da nauče korake i melodije, nego da ih i dožive kao dio vlastitog iskustva. Njihova otvorenost i posvećenost stvorile su prostor u kojem su se razlike pretvarale u priliku za učenje i rast. Susret je dodatno obogaćen gestom jedne sudionice iz Ukrajine koja je pripremila tradicionalne uskrsne kolače i podijelila ih s prisutnjima. Taj jednostavan čin gostoljubivosti postao je još jedan način susreta i razmjene, podsjećajući da se kultura prenosi ne samo kroz umjetnost, nego i kroz male znakove pažnje. Ova inicijativa mnogima je potvrdila koliko su zajedništvo i ustrajnost vrijedni, pokazala je da glazba može biti više od umjetničkog izraza. Ona postaje sredstvo povezivanja, most između ljudi i kultura, prostor u kojem se različitosti ne brišu, nego skladno susreću.
2: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papalav 14. i američki državni tajnik Marco Rubio istaknuli zajedničko zalaganje za mir i za dobre bilateralne odnose.
0: Sveti Otac na susretu sa zaposlenicima Vatikanske nakladničke kuće istaknuo da je čitanje knjiga suprotnost mentalnoj zatvorenosti.
1: Vaše vojno poslanje neodvojivo je od poziva na svetost, napomenuo je pak papa pripadnicima Švicarske garde.
0: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
1: Papa Lav 14. primio je danas u Vatikanu američkog državnog tajnika Marca Rubia, s kojim se zadržao u razgovoru oko 45 minuta. Nakon toga je uslijedio razgovor u državnom tajništvu s kardinalom Pietrom Parolinom, tijekom kojega je, kako stoji u priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice, obnovljeno zajedničko zauzimanje u njegovanju dobrih bilateralnih odnosa između Svete Stolice i Sjedinjenih Američkih Država.
0: Osim toga, stoji u priopćenju, razmijenjena su mišljenja o regionalnoj i međunarodnoj situaciji s posebnom pozornošću na zemlje pogođene ratom, političkim napetostima i teškim humanitarnim situacijama, kao i o potrebi neumornog rada u svrhu mira. O ovim posljednjim točkama tiskovni ured Svete Stolice objasnio da su među navedenim zonama sukoba spomenute zemlje u Africi i na Bliskom istoku, posebno Libanon i Iran, te da se razgovaralo i o gorućim pitanjima kao što je pitanje Kube u ovim danima snažnih napetosti sa Sjedinjenim Američkim Državama, u vezi s kojim je ponovno istaknuta potreba pružanja potpore kubanskom narodu.
1: Marco Rubio i Papa Lav 14. već su se susreli 19. svibnja prošle godine, dan nakon mise kojom je obilježen početak Petrove službe. Danas su se ponovno susreli uoči prve godišnjice njegova pontifikata i nakon kritika predsjednika Donalda Trumpa upućenih papi Lavu, na koje je sam papa odgovorio u utorak na večer u Castel Gandolfu. Kolona automobila s američkim državnim tajnikom stigla je nešto poslije 11 sati u dvorište Svetoga Namaza u Vatikanu, gdje ga je dočekao prefekt papinskoga doma nadbiskup Peter Rajić, koji mu je, rukujući se s njim, rekao dobrodošli u Vatikan.
0: Papa Lav 14. je danas primio audijenciju i ravnatelje i djelatnike Vatikanske nakladničke kuće povodom 100. obljetnice njezina osnutka. Podsjetio je na gestu biranja jedne knjige među mnogima po temi, stilu nekog autora ili znati želji koju nam ona pobudi. Pritom je dodao, u digitalnom dobu fizičnost knjige nas podsjeća na ulogu mišljenja, promišljanja i učenja. Čitanje hrani um, pomaže razvijati svjesno i formirano kritičko razmišljanje te nas čuva od fundamentalizama i ideoloških prečaca. Zato potičem sve ljude da čitaju knjige kao suprotnost mentalnoj zatvorenosti koja se očituje u krutim stavovima i ograničenim pogledima na stvarnost.
1: Sveti Otac podsjetio da je Vatikanska nakladnička kuća 1926. godine postala neovisna o starijoj Vatikanskoj tiskari, osnovanoj davne 1587. godine, koja je služila devetorici papa šireći njihovo učiteljstvo kao doprinos na vještanju evanđelja u svijetu. Rimski se biskup potom osvrnuo na vrijednost koju ima svaka knjiga kao prilika za razmišljanje, ali i za susret, najprije s autorom, a potom i s ljudima koji je čitaju, koji su je čitali ili će je tek čitati. Istaknuo je također kako su česti i trenuci u kojima se pisci i čitatelji okupljaju kako bi razgovarali i slušali jedni druge. Upravo se na taj način otvara prostor za susret, istaknuo je papa te dodao. Papa Franjo nas je naučio prakticirati kulturu susreta. Knjiga je most prema drugima, povod za dijalog koji nas obogaćuje i poticaj da proširimo vlastiti pogled na svijet.
0: Ističući vrijednost čitanja za kršćane, Petrov je nasljednik podsjetio na niz slika koje, primjerice, prikazuju Mariju kako čita Sveto pismo ili Svetog Antuna Padovanskog kako drži otvorenu knjigu Evanđelja na kojoj stoji dijete Isus. Također, sam je Sveti Augustin često prikazan kako sjedi za pisaćim stolom pred velikom knjigom, a ponekad i kako u ruci drži srce kao istinu i ljubav. Papa je pritom rekao, za nas kršćane, knjiga je prilika za navještanje Krista. U školi Marije i svetaca hranimo se Božjom riječju kako bi ona oblikovala naš način razmišljanja i naše djelovanje.
1: Nakon jučerašnje prisege 28-orice novih gardista u dvorani Pavla VI, Papa Lav XIV je danas ponovno izrazio zahvalnost za službu koju obavlja papinska švicarska garda, primivši u audijenciju pripadnike tog najstarijeg vojnog korpusa na svijetu, zaduženog za zaštitu i sigurnost apostolske palače i papinskih bazilika države grada Vatikana. Papa je istaknuo da su poniznost i diskrecija obilježje njihove službe te izrazio želju da one to uvijek ostanu.
0: Osjećaj dužnosti i časti u službi zaštite Petrova nasljednika mora biti povezan s vrijednostima vjere i prijateljstva, istaknuo je Sveti Otac te dodao. Ta mjesta, bogata povješću i vjerom, potiču vas na razmišljanje i molitvu. Dok stojite na svojoj straži, možete osjetiti divljenje prema ljepoti koja se otvara pred vašim očima. Ta ljepota dolazi od Boga i vodi k Bogu, Ocu ljepote i dobrote. Vaše poslanje, koje je prije svega vojno, također je neodvojivo od poziva na svetost svakog krštenika.
1: Rimski je biskup potom potaknuo mlade gardiste da izlaze u susret onima kojima je potrebna pomoć, ne samo članovima kurije ili službenicima koji dolaze u Vatikan, nego i hodočasnicima i turistima. Također ih je potaknuo da hrane dušu čitanjem i meditacijom koje im pružaju priliku za susret s učiteljem nutrine. Predložio im je molitvu svetoga Nikole von Flue, jednoga od zaštitnika korpusa, u kojoj se zaziva da se ukloni sve što priječi potpunu pripadnost Bogu. Pritom je dodao, život u vojarni povlašteno je mjesto za razvijanje ljudskih vrlina, služenja bližnjemu, velikodušnosti i poniznosti. Kroz bratsku solidarnost koja obilježava vaše odnose, gradit ćete ozračje sklada i radosti unutar garde, što će se odražavati na sve koje susretnete. Potičem vas da ustrajete na tom putu, često zahtjevnom, ali plodonosnom, zaključio je Papa Lav XIV.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Otvaranjem moćnika Svetog Dujma u Splitskoj prvostolnici u srijedu 6. svibnja počela je središnja proslava Sudamje. Govoreći o aktualnosti Dujmova primjera, nadbiskup Zdenko Križić je naglasio kako današnji čovjek možda ne prolazi fizički progon, ali se suočava s drukčijim pritiscima, relativizmom, kompromisima te strahom od poniženja i osude. Sveti Duje zato i danas postavlja pitanje koliko su vjernici spremni živjeti ono u što vjeruju, ne nužno velikim gestama, nego dosljednošću u svakodnevici, u obitelji, na radnom mjestu i u društvu, prenio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Na svetkovinu Svetog Dujma, zaštitnika Splitsko-makarske nadbiskupije i grada Splita, danas je svečanu procesiju i misu na trgu doktora Franje Tuđmana na Rivi predvodio dubrovački biskup Roko Glasnović. U homiliji je Svetog Dujma istaknuo kao uzor vjere, slobode i hrabrosti, kao čovjeka koji je ostao vjeran Bogu unatoč progonu. Vjernicima je poručio da vjeru žive u obitelji, odgoju, društvu, da odbace egoizam i ideologije. Hrvatski Caritas bio je domaćin regionalne konferencije Caritasa Europa, koja je održana od 4. do 7. svibnja u hotelu Westin u Zagrebu. Među 120 sudionika bili su predsjednici i ravnatelji 49 nacionalnih Caritasovih organizacija, koje su članice Caritasa Europa. Predsjednik Caritasa Europa, monsignor Mihael Landau, istaknuo je važnost prilagođavanja inovacija u načinu služenja. Naš razlog postojanja ostaje nepromijenjen. Služba ljubavi je bitna. Ona stoji uz navještaj riječi i slavlje sakramenata. No način na koji živimo svoje poslanje, to kako, mora se i dalje razvijati. Prije otvaranja konferencije sudionici su upoznati s raznim projektima u provedbi Hrvatskog Caritasa te biskupijskih Caritasa. Posjetili su kuću za zbrinjavanje djece i odraslih osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima Blaženi Alojzije Stepinac u Brezovici, kuću Sveti Vinko Paulski za odrasle osobe s tjelesnim i mentalnim invaliditetom u Oborovu, kuću za starije i nemoćne osobe Sveti Camillo de Lelis u Vrbovcu, kuću za mlade Da život imaju u Zagrebu, a posjetili su i potresom pogođena mjesta na Banovini, Sisak, Glinu i Petrinju. Okupljeni smo kao velika obitelj Caritasa, povezani istom vjerom, istim poslanjem, istom brigom za čovjeka. Europa i svijet danas nose mnoge rane, rane rata, siromaštva, usamljenosti, migracija, prirodnih katastrofa i tihe ravnodušnosti koja čovjeka ostavlja samoga. Upravo zato ovakvi susreti su prilika za međusobno ohrabrenje, za dijeljenje iskustva, za obnovu pogleda i za povratak izvoru. A izvor Caritasa uvijek je evanđelje, naglasio je predsjednik Hrvatskog Caritasa, varaždinski biskup Bože Radoš. Na regionalnoj konferenciji za novog predsjednika Caritasa Europa izabran je biskup Salforda John Arnold, a nova uprava počinje s radom u svibnju 2027. U okviru regionalne konferencije Caritasa Europa, zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač predvodio je u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu 5. svibnja euharistijsko slavlje, objavio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Caritas Internationalis je prema papi već dugo svijetao znak majčinske ljubavi crkve, te ga ohrabruje spoznaja da ste spremni s dostojanstvom hoditi s Petrovim nasljednikom u služenju svakoj osobi. Vaše poslanje odražava viziju koju je papa Lav iznio u svom prvom obraćanju diplomatskom zboru, gdje je govorio o trima stupovima koji podupiru djelovanje crkve u svijetu – miru, pravdi i istini, istaknuo je biskup Kovač. Govoreći o miru kao jednom od stupova koji podupiru djelovanje crkve u svijetu, naglasio je kako se dobro zna kako svijet daje mir. Daje dok ima koristi. Takav mir svodi se na privremenu sigurnost. Ali Krist jasno kaže, ne dajem vam ga kao što svijet daje, jer tamo gdje nema istinskog zajedništva, gdje nema jedinstva srca i ljubavi, nema ni pravoga mira. Vanjski mir može čak i zavarati, može biti i prividan. Kristov mir je drugačiji. To nije mir bez teškoća, nego mir usred teškoća. To je vedrina misli, spokoj duha, jednostavnost srca, veza ljubavi i zajedništvo milosrđa vjernika u Kristu. To je mir koji ne uklanja križ, ali daje snagu da ga nosimo. Tradicionalno braniteljsko priznanje, velika zlatna plaketa, da se ne zaboravi, svečano je uručena 5. svibnja biskupu Vladi Košiću, izvijestila je Sisačka biskupija. Plaketa je biskupu dodijeljena za istinsko vrednovanje povijesnih istina o hrvatskom obrambenom domovinskom ratu i stvaranju Hrvatske države, te za nesebičnu skrb za hrvatske branitelje i njihove obitelji. Zahvaljujući na dodijeljenoj plaketi, biskup Košić istaknuo je kako to priznanje ne prima samo u svoje ime, nego ponajprije u ime svih svećenika koji su u domovinskom ratu ostali uz hrvatske branitelje, prognanike i svoj narod. Podsjetio je i na ratna stradanja prostora današnje Sisačke biskupije, čiji je velik dio bio okupiran, a brojne župe, crkve, kapele, župne kuće i samostani teško oštećeni ili do temelja razoreni. Relikvije svete male Terezije i njezinih roditelja Ljudevita i Zelije Martin privukle su na čašćenje i molitvu u zagrebačkim Remetama, u karmeru svete male Terezije u kloštar Ivaniću, na Vrhovcu u Zagrebu, u Maliji Bistrici, Hrvatskom Leskovcu i u Brezovici. Hod za život obitelji Hrvatsku održat će se u Zagrebu u subotu 9. svibnja, a okupljanje će biti na Trgu Republike Hrvatske ispred zgrade HNK u 10:30, izvijestili su organizatori. Hod će se održati pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Očekujemo da hrvatski zakon prati znanstvene istine o ljudskosti nerođenog djeteta i početku ljudskog života, a ne prolazne ideologije u strahu od političkog ili medijskog reketa, rekla je nacionalna koordinatorica Hoda za život Hrvatska doktorica Željka Markić.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.